לא ראיק פרי או בו ריבונו נרבה הוא ראו לי אילי אוהב כאלה נזיף יעמוב כמה הם עלה ממוקו הבאי כאילו ילונה הוא ראו לי אילי אוהב כאלה נזיף יעמוב כמה הם עלה ממוקו הבאי כאילו ילונה